bufumbo bwa weekend je muri eyo. Wali wagana gapoda akakole chiro kati bigambe kati bitandise. Wali wabana abali awe wapita masimu kuchikirira mugafu olaba bulunja awo. Wali wechivubuke chikanika

0: obutono tono so nali mu studio kuba obufiro nebunkwata vibe nejirawo so nekigambo nali nkiina mutwe waliwo eyakyogera kyali wange yajja n'akyogeraawo nekikwata ne nga kino njakikolamu akayimba
1: eno style gye bayita batya